Sani da ba ga ba da ni da ba ga ba da ni da da ni da ni ba da ga ba ni da ba ga da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga ba da ni da ga